Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako, i onda slušamo Radio Maestral namjerno. I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

Plaća maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.